Der var den også ferdige du all verden. Vi har 6 melodier igjen, ser jeg. Så har vi kommet igjennom det i kveld også. Du all verden, det går unna, som jeg sier, det går seg kula. Og vi glemmer jo heller ikke den ekstra sendingen som vi planlagde neste måned. Og da det jo søndag 30. august fra 21.00 frem mot midnatt. Så noter deg det, så du med oss på den kvelden der også. Da det nattsending. Så den helgen der vil det bli nattsending både fredag, lørdag og søndag. Så får vi se hvordan det går. Og da skal vi tilbake til Vidar Ville og Askepott. Den melodien der skal vi jo ha. Og da var det jo sånn at det var Geir Høyesveen som ønsket seg den.

Og der var jo Vidar Villa ferdig med sin truttelutt, han var det. Og da går vi videre, da skal vi tenke litt på Karl Aamodt, som i København og koser seg. Og han var på hotell, og når han ringte, så sa han det at han ringte ifra dusjen, ja. Og det var jo herlig det. Og han ønsket seg en melodi, og da var det Olivers. Med det beste i livet, og den har vi funnet frem, hentet fra deres CD, som heter De 40 beste.

Storadalsregionen og sin regnlender er historie den også. Da er vi kommet så langt at vi er rett og slett kommet til kveldens siste melodi. I det vi har passert midnatt med 3 timer, 7 minutter, 2 sekunder. Du store alpakker, ville han sagt hvis han lektor P.T. Tørdal var her, men han er ikke her i dag. Han er på Langåsen pensjonatskole og passer på Stumpa og Bode og Bergen og den gjengen, der er han ikke vel. Men Trylte ville ha en sang fra Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Og det har vi jo sett, i alle fall vi som bor i Rogaland. Og Bergen også for den saks skyld.

Ja, der feide vi ut en god gammel Grand Prix-klassiker. Nederlandske Sandra og Colorado. Altern Ende og Pølser 2 og Golden Oldies er over for denne gang. Og vi runder om en av de fineste låtene jeg vet om. Ja, jeg vil nesten kalle det en popsalme. Her er det Carpenters, søskenduoen Richard og Karen, her fra 1973 med Yesterday Once More. When